0: Ina ntate majabajaba o phitse kwete a go re ke batlose ba phatsime ke tsosa lerato moketšane o ka botshabelo section C2 ke tsose mmandla speaker keleme le ena o tshwere ka moo ka C2 ke thetela ka double K nkaekae ka mane ka Carltonville batho bana ba tsoswa ke fose maphatisa ka Boston. Thank you moetapele.
1: Tumela tumela e motsho moratiwa o seng o na ntumelele ke ye ka mane ka Thabantsho teng ke re mema morena maloka se ya kotsoe mme wa ka ke tle ka mane ka extension 3 teng o ne go la moradi ya ka ena ke mmaletsena ke re ngwanangwanana ke tshepa o ketekile ga monate le ane ke le siko pele gago ke petele ka ntate mokoina le bana ba ga e le mofumadi ke re tswantswang bakoina batho bana ba tsoa ba gopotswe le go ratwa ke mema lebitsa ka mona ka western area semone.
2: Ntate majabajaba ke tsosa kopano kgothatso ka

0: Ditabatsela talantsana ke tsa hora ya busupa thago ha breakfast show.
1: Dira heka na ne o le o beyang se hlohlolo. Lena, ke nna ne o la o seng la thago. Mo mafolofolo a bona halanga dina go tsho.

0: with the amazing
1: Lady Soski Magazine.
2: Tsebeletse ke ratse ka lesedi mo di tshebe metso so ke re bonga pele re kana reng ya le jwele metse e beji ke ne ke se a ke le monga zino jale o sibe a kire mathosunga go di na ya lwetse mathosunga se hla sena se se tshangwane so o ne ga ho bona bolekana fela ba ikang botsetse metse o no tsamela ho le hampe o bile ke dumela hore ka nnete se tsa hetseng se le monse na se re leng ho sona a tshe ga tla me re tso ho ho go se hlakole me hopolo e menye re nang le yona kelelong ya rona a ho le tshwang le ba Africa borwa di bekeng se rona se fa padeng ka mara di video se re leng ga di bona tsa batho ba neng ba tshelwa ke metse ke bana tshe ka nnete Jwale itse ha ke se ke tlhopisetsa ho ya mosebetsing ka jeno lena ke ya bona mohaisane o na tshwere bolekanya na nyana ba ha ba mesika nnete a pheta mabaka ya ka hey ka hana bona tshwere bolekana ba ha ba metsi nna ke ngwe ntho ke leng ka ikusa aga ke re a emanyeo ntho ke bone ke se kana ga letho Maleke says you know mane hona le motho a sa tswa feta ke le boleka na ba metsi ha ke ntse ke sebetsa ha ke ntse ke thowetswe ka ke bolona jina hona le motho a sa tswa feta ho ba bamba ba sebetsi mo le na ke se bona se ka nnete o buisa ka boleka na bona ba metsi jwale yang go busa se ke le ka kopana le sona hona matsatsi nga na hantse ke tla mo sebetsing ke tlhopisa tsona mo sebetsing ke re hey kana le na ke la ka kopana le mo sebetsi le mo haisane le na tshwere e merenyana ya metsi ka se ke tswere phafa o tsiba ke ke ka mogamatsa tsi ya motho so go a re ke ke tlopisa ba ke mena mena phafa nya na ka ke ke nya ka mokotleng ke re ke ne ke re se mo hela phakasina Aba di metse se ke se pile pile re ka na ho rengela shimele metse o emedi ho bona ho rengela shimele metse meru teng ga itse ka tshiponto wa selepe re tla go go palena ho fitela ho rengela bobedi Go kgela pele mona ati etla ka slow man music o tsamale a ya ga ke page sizwa spits ba umthwalo ka nne di ne ke mena mena ka nne di ke mena mena la phafa ya ke

0: 086-0003-084 ntetse. Zero eight six triple zero three zero eight four. Okalaponto was a little bit of a pillow or rapid. Come on, Hatha Pilin. Iradwang le sedi FM ya panya me hala ka kwano batho ipatla moyi motho o teng kwano dume
1: e la ponto
0: e re tene ka
1: a a re teng nga ka mokwena ka mona ka bolata thaba di matla thaba di modi ai ke mo se la dintse ku jile ka tsebe o bo hali ka yene ke na o jile
0: tao sentse ke ikopela tshwagelo batho ba modi
1: a e bo a ke tshuru ntse potso ke re ke thabile go utlwa o jetsa ka mmino o monate thank you hot
0: e tlile e sentse ke kopa tshwagelo boemong bono ke a tseba gore e lela monate mane malapeng mo
1: a e lela monate ke mo fela go yile ka tsede thank you hot
0: a re otle ponto ba re pina gafetsa puo mona le mane wa rata go llelwa dume
2: ne la ponto sele
0: e shapo jwa
2: ho sap
0: le itera
2: welcome le tsaka go di potso a ntse ke mametse ka mmino o monate.
0: Bonalama.
2: Ah, ke na le ponto fela.
0: Na le ponto fela ke le bua. Tsa sile monati la ha o le ponto o utlwa.
2: Thank you ponto.
0: Ye o ma metse ke ponto wa sele ba rwa kwa rwa kwa rwa kwa rwa na ba re. Dumela la seri.
1: Ponto.
0: Written le ga.
1: Amna ke yo ponto.
0: Ah amna.
1: E man ka ma kana ko man ke mo tsona na tsona ka nna ka bo ke di tone ke ka mona ka ke mona me ke ka go bo nya me ke ka.
0: O ya kae?
1: Yame tsana wa namba ke ja patrolo ke shibile ba khani ke shibile ke pa ka mona mona
0: boloke ya ngwane eso le tsatsile mona to utlwa boloke ya tsatsile mona ke utla ba ke le seri FM dume
1: hola ponto
0: e ho jwa
1: ke sha kwena
0: e itara
1: a ke rata fihla mo a ke ba le wena ngwane se ke wane ke go mametse ma
0: ke machiro
1: walko
0: machiro walko
1: Arkofe
0: letsa sile mona ta butima
1: lo ena ponto
0: mametse ponto wa sele bo ke le sedi dume
2: ho letsa ponto
0: eh shapo
2: a ke tsona
0: eh
2: na je mong
0: eh
2: ke dilo ke se ponchi
0: eh se ponchi
2: a ke kala ke pala ma se ponchi ntwala ke le le buroko ma
0: eh a waski
2: se ke papa mi jake tore 99
0: o na le toro
2: ya u pala ma sikepe sene se fuju anka le tsokwane
0: ha o pala ma ke pese jwa o
2: sene se to
0: ke
2: u ka fumana motho anta fudu wa ka le tsokwane tena
0: o logile o pala meskate
2: eh ke le tsokwane le ke le la tsheti ka metsi
0: jwa le se ka skipi
2: sine siya Malawi
0: o logile o pala mesikepe sena se setswang ka losokwane mana no lo fihlane Malawi
2: hel ke rata sena se butswela meti man tapon
0: e se se e di amatha man tsi we
2: ke rata se no man
0: o rata se
2: se wa nka se kala metlebe ke tshwara le ramen ke beng le tonya na tsin
0: e lo mo pala mesikepe.
2: Eh?
0: Ha o so pala meskepe?
2: Access palami.
0: Hai, nna bonyane ke laka ka pala mabati kwa nanokeng kwa na matamong kwa nane ke pala mabati. E fa pa ne ka e bati le skepe se o so buang ka so.
2: Eh, di a tshwana.
0: Di a tshwana.
2: Ke bala ile ke la hlile le sokwane la bona.
0: Wa la hlalo sokwana le. Ya ba wa papa.
2: Ka ponto mamela ke tlo bua ka spitinyana.
0: Eh.
2: Le wana so o fedi phone number tsai.
0: Mang.
2: Wano wa zale ko mono ntjoru are bana ba mutuse
0: a so ka mphadi no morotsa hai
2: a batho ba mudime ne ke tloetsa le ko mo matating ana
0: ke mohlomong o tla kena le ka jino mohlomong ke tla ba le hlonolo la hai
2: au mesta
0: mesta
2: eh
0: re tla botola ka tse
2: esta ramungalo wena ska ba le bala re tshe go die kanye na ke a zwakala
0: o ana o zwakala go die tlang ka pa godinny
2: go die kanye na
0: eh
2: wetse plan rona o tatse ba zwanja le litsatile ke tlo nka le la mona
0: Ee, kitla etsa polane.
2: Ee, a ke tloa mona sentse kilo kena mo holona.
0: Ee.
2: Be ke feta he ke ya bostao.
0: Ee jara.
2: Mm.
0: Jara ba utlwa.
2: No ke tsone ita.
0: Guta. Le seri.
3: Ee, le seri ba ntse le ba tsamane.
0: Ee, utlwa.
3: Ke shapula ndabe.
0: Le shapura.
3: E ke na le la mo ke tlhoke go busile wa la telang.
0: Ah, go tlhoke busile, go busile ntate jwa moqebelo. Ah, mamedi o bile go gauila tle motho. Mamedi ya, go tlhoke busile jwang? Ke di ga go gopa ke mafela beke. Dumela la seri.
3: E la mo ramela ga la pondo.
0: E, ho jwa.
3: Ah, mo ramme jo o e di tlhoke jo na ke le tsona ka bo mo ramme ka ra tanda ka mo. E mo ramme pula yana ka mo.
0: Pula e ngata mane le ka jeno ke bone ka o di mo di percent tse 80.
3: Ah, mwana me, mara he mwana me, nzeri tewe zi ponto mwana me.
0: Mosebe zi?
3: Ki mosebe zi ndati.
0: Ha, e botleke ya ukhono finyele la mosebe zi mwana me.
3: Tora ke ilibu zi ponto da.
0: Ha, nyufali da da. Saba tang, tume la seri. Mame se jolo sebele su rato anga, tume.
4: Nye la ponto.
0: Tujwa?
4: Walu ka ponto vwa mwe.
0: Ha, mwana ati mme.
4: Iye, ponto. Ke go nna machakeng ka mane ze ponto.
0: Bo tsola ga dipegi se dika.
4: Ele, e te ntu ponto.
0: Buanedi.
4: Ke buanedi.
0: O re tsela o a ga bang phone wena ka yona ku utlwe ka go ka ge. Ha ga bona go ponto ngwana ka nka di ele ke tsela.
4: A o go ya ya gena ka mlang ka go mo ilisa.
0: Hey.
4: Hey bo tsola ha go ruta ma.
0: Hey, o tla lo ka empa.
4: Ke le fela ere. Uja munati ponto.
0: Bona tsatsile munati o tloa.
4: Lena se tsa munati ponto.
0: Ke o taba ena sebele se ba metseng ke monlelo. Dume. Ma metsele seri ya fa. Dume ya Afrika bo.
5: Ponto le ka.
0: Ho jwa.
5: Eh, futhe nge nda ri ho hopa ri ho hopa. Ya mama ne se ne e fa. A o mpe ka thuko go be le nomogo tsa ka go mona tsona.
0: Jwala ke tlo khona go bea ka thuko e studio tsena tse ke di sebedisang tsena na ha di ntumelle go bana jwala tshwantse ding kwa ke po go jusa ga ka kwana.
5: Oh, tsendi ke mmametse, tsendi ke mmametse.
0: Ne ke re ho wena na ha ona ngwana a nan le bomagangang a ka ntumellang dinomoro tsa hao.
5: Ha ba ba ha ba tsi ba ra ba. Ana ga no kutlwa ba ba se ba go betse ke le mo. Ba se ba go betse ke nna fela ke dinga ngana go tswe. Nna fa ntse ke mutla. A nne pa di meleke le nne ke ga ta mmona.
0: La ha ba sa nrumelle hona joale. Wena o ba jotsa fela gore search amponto Facebook mona. Le mo rumelle di nomoro ketse.
5: Okay, okay.
0: E la lo se la lo sa ne kwa na re fela search amponto mona ho ho marandrang le mo rumelle di nomoro tsa ka. Ke tla be sentse ke tseba ke di fang gone fa joa.
5: Eh, ke tla tsa joalo se di tsa ke o mo khotsa ka di mele mo khotsa di mela. Kuai he, kuai.
0: Tsatsile mona tautwa.
5: Thank you that.
0: Ke utaba, ke kopantse batho nna kwa no mo mamedi wa tsebeletswa le sedi. Batho ke metswalle, batho ba bang ape bana le batho. Ke nna fela. Dumela le sedi.
6: Eh, la ina ponto.
0: Eh, na hozo.
6: Eh mona o sha ku mona ke mara ka mel ke kare bene ka mona. Eh ya na kare bene ka mona.
0: O ingata le ka moka kwa zwona ta.
6: Ah, ke ya fa tsi mona ya sha pa nete tsinto ba bala.
0: Eh ganna ngantle man.
6: Ya
0: ne
6: tsale ka mwana
0: me ha ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne
7: ya
0: ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya
7: ne
0: ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya
7: ne
0: ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne ya ne
7: Ondo.
0: Ole seri FM dumela hle.
8: Ke se ba lu ba ntoro ntoro ka mo ka Kandal Power Station.
0: Hey.
8: O ma metse 88.4.
0: A ke la WhatsApp le mona tautlwa.
9: Eh, ke se ba fiele ngwana. Tabo.
0: Ferish. Ma me re sebele so e ya le sedi. Eh, re ke tle ke nke le hlaso mona. Re ke tlotla ke katela ke tlolofa monyeta ba ke sa gona go bua le bona ke nka ba ba dinyana ba ba ra rofela ke re katela jalo mogatlhele ona wa pele le seria fair le seria fair mo ke mo le a bono nda ba PKMC subta song izinhle

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Basotho kopana.
2: Basotho kopana.
1: Pina ingwe. Mere kwaela ne dikobo. Lesedi FM.